0: Ja sam stvarno mislila da sam Ani Frejša. Razumiješ?
1: Kako da ne? Gotovo,
2: Bure. Počinje stvar. Aha.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, otkad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

Evo, tako da je meni drago. A sad ovaj dio vezano za taj, za tu hranidbu, zbog čega ja jesam tu. Kaj sam ja danas htjel malo ispričati? Između, u tom peradarstvu, između tih pasmina pilića i svega kaj je prisutno na tržištu, ja uvijek pričam o tim bijelim pilićima, tovnim pilićima, međutim još su nam dve kategorije dosta česte na, ovoga, na tržištu, a to su grahorasti pilići. Grahorasti mi velimo za sve, ali to su crni i crveni, to je saso hibrid. Ovoga, ti grahorasti pilići su sporo rastući, u stvari hibrid, kombinirana pasmina i dosta je prisutan na tržištu. Upravo na ovom tragu kad smo pričali oko dvorišta i oko dvorišnih ovoga kokoši i pilića, to su pasmine koje su prihvatljivije za dvorišta. Nekad je svaka kuća praktički na selu imala piliće, isto takve domaće pod navodnicima piliće, grahoraste, imala ovoga vani, jer oni podnašaju taj seoski ovoga vanjski uzgoj, nisu toliko zahtjevni oko temperature, nemaju tak brzi rast kao bijeli i puno su jednostavni za odgoj. Ali naravno sporije rastu, imaju veće kategorije, ne znam, crvenog mesa, manja prsa, ali kaj, o čemu se tu radi? Taj kombinirane pasmine, ako ostavimo ženke kao koke, one su nam one prekrasne koke dvorišne teškog hibrida koja ima, ne znam, ta koka ima, ne znam, 3,5 kile i iznese nam nekakvi 150 jaja godišnje, kao je ono idealno za nekakvu dvorišnu koku. Za razliku od neselica koje su laki hibridi, koje su puno osjetljivije, ali dobro, daju nam puno više jaja, one daju od 100 do 150 jaja više, tako da daju nekakvi 200, ne znam, 50 do 280 jaja godišnje.

0: Plodna zemlja i stvarni život. Život na selu. Emisija o poljoprivredi.
1: Govoreći dalje o grahorastim pilićima i sistemu hranjenja, naš gost Dario Belošević daje savjete.
2: Ali kaj sam ja htio reći vezano za te grahoraste hibride? Znači, sistem hranidbe tih grahorastih hibrida, ako uzmete kao jednodnevno pile, je potpuno isti ko i kod bijeletovnih pilića. Znači, tu se niš ne mijenja. Znači, dok idemo i dok razmišljamo o hranidbi pilića, znači, uzdržne potrebe, proizvodne potrebe su potpuno iste. Međutim, razlika je u tome da bijeli pilić puno više konzumira hrane, on u stvari puno više jede, jer je njemu nagonski napravljeno da puno više unaša hrane u sebe i to mu omogućuje ta brža probava da puno više pojede i puno više može deponirati, jer je, sada ne ulazim u fiziologiju, ali hormon hipofize, hormon rasta, puno ovoga je jači kod bijelih tovnih pasmina nego kod grahorastih, to je sasu hibrida. Tako da ovoga, na taj način mi dobivamo piliće koji imaju čvršće i zrelije meso, koji ako stavimo pjetlove koji ostanu do nekakvih, ne znam, ajmo reći 100 dana, 120 dana, 4 mjeseca starosti, mi dobijemo životinju koja je ogromna životinja, muške jedinke imaju po nekakvih 4,5 do 5 kila i to su oni pilići koji su idealni za peć na ražnju, za peć pod pekom, za nekakvo kuhanje nekakvih saftova i to. O čemu se radi? Oni su sazreli, znači meso je to sazrelo, sazrela su sva vezivna tkiva koja drže te mišiće na hrpi, sazrela je koža, sazrela su kosti. Za razliku od bijelih pilića koji se kolju prije, gdje moramo dobiti onak čim mekše meso i sve. Tu dobivamo žilavije meso, pričam sad i klaonički čisto da ljudi znaju o čemu govorim, dobivamo ovoga žilavije meso koje možemo upotrijebiti u kasnije, zato ih i proizvedemo, u nekakvim tim oblicima, znači za neke paprikaše, za neke stvari, za kuhanja, za drukčiju termičku obradu osim čistog pečenja ili pohanja, zato jer nam to dozvoljava ta čvrstoća mesa. Kad bi, sad da ja sad velim primjer, kad bi stavili bijelo tovno pile u juhu, da hoćete skuhati juhu, nakon sat i pol bi ostalo samo kako vele ovi Podravci, našrotano dolje meso i kosti koje bi isplivale van. Jer bi raskuhalo. Se onda raskuhalo i raspalo. To je uslijed nedostatka i nedozrelosti vezivnog tkiva. Dok, za razliku od pilića tih grahorastih, crvenih i crnih, koje ovoga uzgajamo sasu hibrida, ako njih ostavimo stvarno do te faze nekakvih 81 dan plus, znači idealno da se kolju sa 100-110 dana, 120 dan je recimo nekakvi deadline za klanje, zbog čega kod pjetlova, ako ostane više pjetlova, oni ulaze u spolnu zrelost, pa onda kreće onaj sukob, testosteron se javlja, pa pjetlovi se počnu tuć, pogotovo ako stavimo, ne znam, desetak pjetlova na hrpi, to je onda kaos, oni se pokolju između sebe. Zato do 120 dana je nekakvi ovoga rok klanja tih životinja, ili, ne znam, ostavimo jednoga, a ostale pokoljemo. Tako da, tu sam morao malo reći taj dio vezan za ovoga, za te grahoraste piliće, jer dosta ljudi me pita da li može ostaviti piliće vani. Nekad je bilo popularni ti pilići paprikaši, ne znam, pa piletina s vrhnjem u šemi tog nekakvog paprikaša, pa s tjesteninom i to. Joj, pa to se sve raspada, to kak hraniti to. Mi do pred 10 godina, recimo, ajde tako mu rekao, možda ajde 15 godina, je bila prodaja grahorastih pilića i bijelih pilića otprilike 1-1. Znači, koji god uzimal bijele piliće, uzimali i grahoraste. Sad se to promijenilo radi toga jer više dvorišta su nam postala malo i cvjetnjaci, ne znam, i imamo sad malo, ajmo reći, svi smo nekako evoluirali prema tome da i na selima nemamo ono klasično seosko dvorište, nego smo ipak jedan prednji dio uvijek ogradili da to bude nekakvi, ajmo reći, ogledni ovoga prostor, dok ovaj stražnji prostor koji je još uvijek neko koristi kao nekakvi, pod navodnicima, prostor za životinje, ali i to nam je sve manje i manje. Tako da, oni koji imaju mogućnosti, ja velim svima, ako imaš mogućnosti, ako je to nekakvi dolje vrt, ne znam kako to ljudi znaju reći ovoga za te vrtove, ne znam, podolja, ne znam kaj, ako imamo tak neke da je to ograđeno i da stvarno možemo pustiti neke, ti sasu hibridi su jako, jako dobri da ih pustimo i da budu vani. Ja uvijek znam dalmatince spominjati kao nekakve najveće gurmane tu. Kako god mi mislili da Dalmatinci to vežemo ih riba, samo riba, oni su u potrošnji mesa daleko iznad nas i pogotovo u potrošnji kvalitetnih mesa. Znači, ne znam, teletina, prodaja teletine je recimo nekakvi 80% u Dalmaciji. Ja ne znam koliko to ljudi znaju ili ne znaju, ali recimo trgovački centri u Dalmaciji prodaju nekakvi oko 10 puta više teletine nego se prodaje ovoga na kontinentu. Isto tak i nekakve janjetine i sve, to je znači potrošači su ne turisti, mi mislimo da to turisti dolje jedu, nego domaći ljudi koji jedu. E sad vraćam se na to peradarstvo, znači tak i oni imaju tu kulturu jedenja te peradi koja je vani, jer je ona izuzetno cijenjena dolje. Dolje je neki oni pivac više košta po kili nego bilo koje najskuplje meso, jer ga oni cijene kao kvalitetne partije mesa, da li ga spremaju na lešo, da li ga peću pod pekom, da li ga peću na ražnju, ali smatraju recimo takvog pivca vani puštenog sa čvrstim zrelim mesom smatraju kao vrhunsku deliciju i to stvarno je delicija. Ja znam da ljudima to teško prihvatiti jer je nama pile, ali to stvarno ko zna složiti je jako dobra delicija. Tako da vratite malo i taj dio ovoga u optice, znači tih grahorastih pilića. Otporni su, dobri su, čvrsti su, hranidba je jednostavna, isto kao kod ovih pilića. Nakon, znači dok opernate, nakon nekakvih mjesec dana, mjesec i pol dana, vi ih komotno možete pustiti van, da budu vani tih 2-3 mjeseca, oni će sami naći dio hrane ćete im dati kroz ovoga super koncentrat Vitalka PPT1DO sa vašim kukuruzom i imat ćete vrhunsku, kako bi rekao, deliciju koju možete sami uzgojiti, prirodno uzgojeno. Tako da taj dio, evo to sam htio reći vezano za te grahoraste piliće, znači tu nemamo nikakve nauke u hranidbi, a sad imamo jednu stvar vezano za kokoši neselice. Ljudi dosta uzmu neselice, jednodnevne neselice, pa to odhranjivaju doma da bi im to bile kao neselice kasnije koje moraju ovoga koristiti kao neselice za jaja. E sad, tu kod neselica, znači tu moram dati jednu digresiju vezanu za ovoga hranidbu. Znači, neselice ko neselice su laki hibrid. Oni nikad ne mogu biti da ih praktički smatramo tovnom životinjom, da je moramo istoviti do kraja. Međutim, ipak moramo obratiti pažnju da u toj fazi rasta dajemo smjese tipa Vitalka PPT1 da bi se formirao kostur kak treba, da bi se formirali ovoga svi organi, pogotovo tu nam je važni taj reproduktivni organi, znači jajnici sami, svi ti jajovodi, sve te ovoga kloake i sve to kaj spada već tu ovoga u proizvodnji jaja. Znači to moramo ovoga hraniti kak treba. Znači ne dopušta se isto da bi improvizirali u fazi negdje do mjeseci pol dva dana. Znači ne smije biti improvizacije. Hranidba samih neselica u toj fazi, to se zove odgoj pilenki, je praktički ista kao i tovnih pilića. Međutim, oni isto, kako sam spomenuo za saso hibride, nemaju takav nagon da toliko jedu, jest će manje, ali moramo dati u prvoj fazi do 3 tjedna starosti obavezno starter za piliće PPT1 Vitalka. Nakon 3 tjedna već one počnu malo pernati, to nesu sitni od bijelih pilića, one su, ne znam, težine, možda nekakvi 400 grama u toj fazi, 350 do 400 grama, ali možemo preći isto na super koncentrate. I taj super koncentrat sa najboljim kukuruzom koji imamo, to mi je ovoga važna stvar da velim, zbog čega? Zbog toga jer ne smije biti kukuruz koji je pljestiv, koji u sebi ima mikotoksine, koji je zaražen s nekakvim ovoga mikrobiološkim, ne znam, izmetima raznoraznim od miševa, od glodavaca svih, od kuna, od ne znam kaj se sve mora nam nakotiti po ovoga, po tim našim koševima za kukuruz, po nekakvim silosima i to, miševi štakori, obavezno to izbjegavati. Zbog čega? To moram ljudima napomenuti, jer mi možemo jako lako, glodavci nam su prenosnici nekih bolesti koje nam, životinje koje su u dugotrajnom uzgoju su neotporne. Na farmama se cijepi protiv 14 bolesti, znači 14 vakcina dobivaju sve kokoši da bi se to izbjeglo. Nažalost, vaše kokoši doma, ako jesu cijepljeni, ko jednodnevna pera, su cijepljeni možda za 2-3 ovoga bolesti koje su najčešće, to je nekakva, ne znam, njukastelska bolest, to je nekakva ovoga, nekakvi gambor i eventualno bronhitis. Ja znam da ljudi misle, joj, vele, cijepljeno je. Cijepljeno je, ali je cijepljeno protiv tih tri glavnih bolesti. A jako velika opasnost postoji, to moram ljudima ovoga napomenuti, od salmonele, koja bez obzira kad mi te kokoši uzgajamo doma, ako imamo pristup toj kukuruzi, nekakvim golubovima, nekakvim vrapcima koji nažalost tu nam narade nekakvi nered po tom šrotu, po toj kukuruzu koji je, ne znam, u nekoj bačvi, u nekakvom košu ako je neruljen, i to tu se gore, ako se nam navuku vrapci, ako nam se navuku miševi i štakori, oni su strašno jak medij koji je prenosnik tih razno raznih bolesti, pogotovo perat tipa ovoga golubova i vrabaca, radi toga jer su bolesti slične i oni, velika je mogućnost da na sebi možda imaju neke klice salmonele, sada to ne idemo u razradu salmonele samo, tako da tu malo treba ipak obratiti pažnju da taj kukuruz bude apsolutno zdrav, da onemogućimo kontaminaciju, kako se službeno to zove, tog kukuruza, tako da tu isto obratimo pažnju. Isto tako postupak s jajima, Ona famozna priča o starosti jaja, koliko jaja moraju biti stara da se upotrebe, uvijek se trudite da imate čim friškija jaja. Sad kad bi vi išli razrađivati neke rokove zakonske i to, vi niste industrija, ako doma imate ovoga neselice, rađe ta jaja potrošite, poklonite nekom nego da ih držite nekakvi 2-3 mjeseca pa onda da ih idete upotrebljavati, jer nakon toga ako se pore jače otvore, mogućnost je ulaska mikroorganizma unutra, mogućnost je infekcija s tim salmonelama, to bi više mogli reći ljudi iz Zavoda za javno zdravstvo i to nego ja, ali pošto se ja bavim s tim, moram ovoga prokomentirati da tu ipak treba obratiti pažnju na higijenu tih namirnica. Isto tak s jajima, evo to moram još napomenuti, zato je ova emisija malo drugčije priča. Htio
1: sam pitati, nekada nije bilo hladnjaka, frižidera.
2: Službeno se jaja drže na 12 stupnjeva. To je službena temperatura za jaja. Znači 12 stupnjeva bi trebala biti temperatura za ovoga za čuvanje jaja. Kako bi rekao, da idemo na nižu temperaturu, dok ih izvadimo van, dolazi do jednog efekta orošavanja. To orošavanje nam remeti, postaju jaja vlažna, čim postanu vlažna, otvore se pore, s vlagom može ući, zato je ona priča zabranjeno je pod navodnicima pranje jaja, a i je u stvari zabranjeno, znači vi da ugledate sortirnice jaja i to, jednostavno to se ne smije raditi, jer s vodom vi kroz pore ta ljuska, ja ne znam sad ljudima koliko je to jasno ili nije, ali vjerojatno svi znaju da pile koje se razvija unutra kroz tu ljusku more praktički disati, jer je omogućeno, ona je porozna i
1: nije
2: kroz
1: tako
2: nju
1: skroz čvrsta.
2: Tako je, kroz nju jednostavno može prolaziti i zrak i voda. E sad, mi ako to jaje namočimo, orosimo, ako ga, ne znam, idemo prat. Mi s tom vodom praktički u jaje mikroorganizme s površine unesemo unutra. Tako da zbog toga je to zabranjeno. 12 stupnjeva je temperatura dovoljna da nema orošavanja. Znači vi dok vadite jaje van, ako ste ga držali u frižderu, nemate mogućnost, živite u stanu, nemate mogućnost, morate ga držati u frižderu. To je ok. Ali dok ga izvadite, vi ga znači praktički odmah trošite. Ne možete ga ostaviti vani da se ono orosi na temperaturi, onda ga opet vraćate. Onda ga opet ostaviti vani i opet vraćate. Jer će doći do tog efekta da jednostavno bude ono se orosilo. E, onda nam tu postoji mogućnost ulaska mikroorganizma. Ali, velim, to sad o tom potom, to se najčešće ne dešava. Dešava se ako nam ostane takvo orošeno vani na temperaturi od iznad, ne znam, 20 stupnjeva i onda jednostavno dođe do proboja ovoga, do proboja mikroorganizama unutra i onda je tu mogućnost nekakvih infekcija i kvarenja i svega ostalog. Tako da obratiti malo pažnju na to, znači nekad su bake čuvale jaja u nekakvoj, kako su to rekli, komori, u nekakvom, ne znam, podrumu i to, gdje je bila stabilna temperatura i gdje se to moglo očuvati na taj način. Znači jaje samo po sebi nije inficirano do momenta dok ne probije nam mikroorganizam unutra, najčešće, jedino dakle, kokoši nemaju neku bolest, to je sad druga priča opet. Tako da, evo, tu malo obratiti pažnju. E sad, kod hranidbe kokoši, to još moram reći, to kao je moj dio, vi da bi proizveli to jaje, ja to uvijek govorim u svim emisijama, dok hoćemo proizvesti nešto, znači tako kak nam mora dati jaje, mi koliko ona da iz sebe van, toliko s druge strane moramo matematički, kako da velim, količinski vratiti kroz usta. Zbog čega je to tak? Zbog toga jer to ja ima nekakvi, ajde sad bom ja rekao, okvirno 50 grama. 50 grama. Vi sad da bi svaki dan ta koka, pogotovo ako je to laka neselica, dala je od 50 grama van, vi joj to morate kroz hranu vratiti. Da bi ona uopće od nečeg mogla sintetizirati to jaje, znači da bi mogla tu težinu postići, jednostavno morate joj to vratiti van. Sad kad bi gledali hranidbeno, to dok mi razrađivamo, znači ko tehnolozi hranidbeno, ta kokoš bi morala pojesti za uzdržne potrebe, proizvodne potrebe, nekakvi 125 grama kvalitetne hrane, znači proteinski sa 17% nekakvih 16,5-17% proteina s određenom gramažom kalcija da bi formirala ljusku, fosfora, energetski da bi proizvala masnoću i sve. Dok to sve stavimo u nekakvi okvir, to vam je smjesa, znači vitalka super za neselice plus kukuruz u omjeru 30:70. 30% vitalka supera za, znači zove se PNDO, znači perad neselice dopunska smjesa plus, znači, vaš kukuruz. Isto naglašavam, taj kukuruz bi morao biti zdravstveno ispravan da bi to sve funkcioniralo. I do takve smjese, znači ako su kokoši vani, je po meni dovoljno nekakvih 115 grama. Ako su kokoši u zatvorenom prostoru gdje nemaju paše, gdje ne mru naći neke kukce, gdje ne mru isčeprkati neka i to, znači da je samo neki ispust, onda bi trebalo minimalno 125 grama te hrane biti dnevno po kokoši, da bi nam ona dala jaje, da bi ostala zdrava, da se ne bi pali imunološki sustav, da nam ne dođe do nekih problema i to. Tako da tu obratiti pažnju da ako hoćemo proizvesti jaje, da moramo vratiti kroz usta. Ja znam da ljudi 100 puta, i to mi je najgore kod neselica, dok mi krenu s pričom, evo dali smo vitamine, one ne nose. Onda ja znam reći ljudima, ali vitamini nisu ti koji grade jaje. U vitaminima vi imate u mikrogramima ili miligramima maksimalno nekakvog vitamina imate u tom jaju. Vitamin samo pomaže da se odvija jedan proces sinteze. Oni su u stvari potporna stvar u organizmu koja omogućava neke procese biokemijske, fiziološke. To su nam vitamini. Vitamini nisu hrana koja daje gradivni element nečega. Vitamin je jednostavno nije to. Mineral, da, znači ljuska, kosti, sve ostalo. Znači to energetski moramo gledati žitarice, ulja i masti, i proteinski moramo gledati, znači da nam to budu nekakve uljarice s visokim postotkom proteina, sojina sačma, suncokreta sačma, repičina sačma. To dok mi stavimo u obrok, onda mi možemo očekivati od te životinje da nam sintetizira jaje, da nam sintetizira količinu mišića, ne znam ako se radi o tovnim životinjama, ako se radi o odojcima, da nam ti odojci imaju prirast od 400 grama, ako se radi o mliječnim kravama, da ona može proizvesti mlijeko i to. Tako da to je jednostavno ko pek bez vele stari tekolozi, koliko hoćeš dobiti, toliko na usta moraš dati. I to je matematički jedino ispravno. A sve ovo ostalo, znači, je nešto potporno koje vi možete dati, ne znam, veli, nisu nesle koke, pa smo mi njima dali kredu. Ja velim, dobro, kreda služi samo za da bi se ljuska otvorila, ali vi morate dati i ovo od čega se jaje sastoji, znači jaje se sastoji od nekakvog proteina, od nekakve masti i to. Znači ako je jela samo kredu, ona od krede jaje ne bude proizvela, znači morate joj dati to, jedno će biti to, kako bi to bilo, dali bi vitamine i evo nam jaja, ne. Tako da nije to čarobni štapić, nego sve se radi o nekakvom balansu tih svih mogućih komponenti da bi to jednostavno funkcioniralo fiziološki, da bi to funkcioniralo proizvodno i da bi nam to išlo u nekakvi smjer koji mi želimo.

0: 0810 190 091 634 0013. Hvala lijepo.
1: Hvala lijepo i vama, do slušanja. Halo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Imamo za prodati 10 odojaka, težine oko 28 kg, na broj 092-331-8885, 092-331-8885. Hvala.
1: Hvala lijepo i vama. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan. Prodajemo globale kvalitetnog sjena, zatim polovnu konjsku opremu, imamo jedno 4 janjca raznih kilaža, tu do 30 kila za obradu, normalno, i ovako imamo još nešto ovoga oko za seoski turizam, neke starine i tak od konjskih lotara i kotača i to, na 091 790 7704, 091 790 7704. Hvala i ugodan dan.
1: Hvala lijepo i vama, ugodan dan, do slušanja. Halo.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan i vama, slušam.
4: Ovako, prodam jednu kosilicu za travu, treba neke malo, možda malo malo popravka, kosilica radi sve ok. Tražim gospodina koji zna sa frezom da bi freza vrt. Ako ima neko ko zna, ja imam frezu, samo mi treba, ali ostalo po dogovoru. Poručujem mi ljudima koji su kupili od mene usisavač, da ako hoću, možu doći po vrećice. Ja nisam mogla na način, možu doći po vrećice za taj usisavač. Ako me čuju, dobro, ako ne, opet dobro. Ako neko nešto još treba, možda za kupnju, imam materijala lijepog za stoljake, da masići jako kvalitetno, vrlo, vrlo, vrlo povodno, znači, po dogovoru, sve po dogovoru, ako može, može onda mi se javiti na broj mobitela 091 581 06 49. To bi bilo sad to, ako sam nešto zaboravila, javit ću.
1: Možete kasnije, tako je, može.
4: Ako neko nešto treba, bilo šta, može se obratiti na taj broj mobitela.
1: Može.
4: Dobro, hvala lijepo.
1: Hvala lijepo i vama, Dženja, do slušanja.
4: I vama.
1: Halo.
5: Dobar dan, mali oglasi.
1: Dobar dan, izvolite.
5: Prodajem inkubator za jaja automatski 56 i 130 komada. Zatim prodajem kratko piljena drva, bukva, grap ili hrast. Onda prodajem stupove od agacije. Zatim prodajem bačve PVC 220 i 240 litara od prehrane. Bačvu inox 400 litara leti na 3 pipe. Upitati na 098 539 641. Znači, bačva inox 400 litara, PVC bačva 220-240 litara, vino sortno, crno i bijelo, inkubator 56 i 130 jaja automatski, stupove i kolce od agacije i kratko piljena drva. 098-539-641. Hvala.
1: Hvala lijepo i vama. Halo. Halo, dobar dan. Oglasi.
6: Dobar dan.
1: Dobar dan, slušam.
6: Ja imam na prodaju, ostalo mi je od sadnje semenskog krumpira sorte Desire, ima ga oko 20 kg, možda i više, to dajem za 15 eura. Krumpir je sav probran i svaki je ispravan. Imam na prodaju i bekone, dva muška su, tu su jedan težine oko 130 kg, jedan oko 150, pasmine su njemački Landras Yorkshire, kvalitetni, to su bili odojci za Božić oko 30 kg, sad su te kilaže. Na prodaju je samo jedan od tih po izboru. Cijena je 3 eura po kilogramu i moguća je obrada kod mene. Imam jaja od biserki. Biserki ima u bijeloj i sivoj boji, ima 15 komada, to dajem za 5 eura. Ima i 14 jaja od domaćih raca. Race su domaće smeđe, znači 14 jaja

0: nedjelja sa Stivom. Opušteno, vedro i uz dobru glazbu.
1: Dobar dan, cijenjeno slušateljstvo. Dobrodošli u emisiju Nedjelja sa Stivom. Sama su Veco, Vedran i Stiv do 14 sati. Naravno, vi možete biti s nama na 060-562-562 ili pak da nam pišete na 647-647.
2: Da,
1: znam broj. O, poštovanje rok.
2: Pozdrav, krugovan me postoji.
1: Pozdrav.
2: Od srednog roka.
1: Ajde, slušam.
2: Je li zavičajni s tobom?
1: Eto, vidiš, tako je.
3: Tu je.
2: Bog zavičajni.
1: Maše ti,
2: Bog,
1: maš.
2: Bog.
1: Neću reći ništa, buš se nadovezao.
2: Dobro, dobro, znam da budem komentirao.
1: Aj.
2: No, pa zasnijem.
1: Ajde.
2: Da, budemo najprije pozdravili vaš, ja sam dobro pozdravit ćemo gospođu Mariju, pa gore OPG.
1: Aj, Voj Osijeku, nemoj se zdraviti.
2: Voj Osijeku, pa budemo Mladena iz Gračine pozdravili. I budemo pozdravili naše same napadači se ove Bečaruše.
1: Bečaruše, dobro.
2: Jes. A ja bih htio da me odpeljaš malo ovoga šumu do Andrije da vidimo kako je te kerani.
1: Andrija Čordaš, može.
2: Jes.
1: Evo, evo, jel ideš?
2: Jel mogu ovaj?
1: Naravno da možeš, ajde. Raširao sam prste, ajde.
2: Dobro, tvoja je veliko dušo slijed, na gore do stratosfere.
1: Eto vidiš, baš lijepo.
2: Da. Onda mi daj pusti, da ne mogu bez Violeta.
1: Dobro.
2: Onda nek bude Sugar Rap.
1: A da. Sugar Rap, ma kak ne bi mogu. Može, evo.
2: To, tiši pravo srce.
1: Ma, najveći na svijetu, može.
2: Ajde.
1: Čujemo,
2: ajde,
1: se, uživaj samo. Pozdrav, pozdrav Rok, čao. I vidiš, on je, čak je bil prvi danas, ne bi čovjek vjerovao. Halo, ili imamo koji pozivić? 060-562-562 je broj telefona na koji nas možete nazvati. Halo, dobar dan.
4: Halo, dobar dan, gospodine Stivlje, pozdrav, moj poštovanje.
1: Poštovanje, Katarina, jel?
4: Kako su nakon tjedan dana?
1: Odlično, kaj?
4: Odlično.
1: A kak ste vi nakon tjedan dana?
4: Pa ja uvek jedva čekam tu nedeljicu.
1: Dobro, lijepo.
4: Jedino kaj mi većinom dobijem goste, dojdu unuća, dojdu deca, pa onda moram prekinuti, jel vele, kaj, jel buš tak slušala nas ili radio?
1: A dobro, a zakaj njih ne naručite u subotu onda?
4: Jel, to je većinom je samo nedeljica.
1: Da, i dobro je, ručak je kod bake uvijek dobro došlo.
4: Ali, evo, šta reći?
1: Evo, pa nedelja je dan za obitelj, za prijatelje, za sitne radosti, tako, eto.
4: Većinom baš za obitelj, da.
1: Da.
4: Dojdu dečica. Velika, mala, zetovi i tak.
1: Neka, hvala Bogu dok dolaze i dok su tu svi na okupu.
4: Je. Evo, lijepi pozdrav vama, dvojici, ko je Vijeko, a ko drugi?
1: Nije, Veco je, Vedran.
4: O, Vedran je sad, aha. Dobro, onda lijepi pozdrav Vedranu.
1: Dobro.
4: I lijepi pozdrav svim slušateljima ove naše predivne emisije koji slušaju. Lijepi pozdrav svim kumovima, posebno kumovima Denžić, Katici i Marijanu, jer oni mene isto uvijek pozdravljaju. Pa onda lijepi pozdrav mojoj obitelji, bližoj, daljnjoj, i pjesma bi bila Jedan dan života.
1: Jedan dan života, Miša Kovač ili...
4: Može. Može,
1: evo.
4: Jer ovo je jedan dan gdje se ono lijepo i ugodno živi.
1: Ajde, bravo.
4: Ovu emisiju.
1: Ajde, bravo.
4: Barem ja, mislim, ja sam sretna i zadovoljna, volim slušati, ali velim, uvek zna se prekid posle naći, tak da sad sam se potrudila, sve sam ostavila i da budem uspjela, ali gospodin Roko je prvo hitrom.
1: Dobro. Ajde, onda ću vam reći, možete onda još jednu želju reći da onda možete premiru i poslušati.
4: Dobro, evo onda, život je lijep.
1: Život je lijep. Slažem se s vama.
4: Može.
1: Može.
4: Gospodine Stip, hvala lijepa.
1: I vama.
4: Ugodan dan.
1: I vama želim. Do slušanja.
4: Ajde, bok, bok.
1: Bokić, bok, čao. Bok. Pozdrav vama i vaše familiji koji vam dolazi. Uživajte. Halo, imamo koji pozivić još. Halo, halo. Niko nas ne zove. Dobro, rekli jesmo da je danas nedjelja, da je dan za obitelj, za prijatelje, za sitne radosti, naravno i za velike osmijehe koje vam mi pružamo. I uz našu emisiju imate uvijek osmijeh na lice. Nedjelja i dan kad si možemo reći, evo, u redu je stati malo, udahnuti i jednostavno biti uz Radio Križevce na 96,6 MHz. 060-562-562 ili pak 647-647 za SMS poruke u naš SMS centar. Ako vi ne želite nas sad pozvati ili nazvati, mi ćemo krenuti pa ćemo svirati malo, a vi se pripremite onda za novi blokić naše emisije. Ajmo onda svirati. Vi ste na 96,6 MHz Radio Križevci. Samo veselo. Samo veselo.

Disko napredak u čenti, repreve se incidenti, ali ono madbome bilo je belaja. Jebeš ga sam je, Itko, šta je navraćao u disko kad je znao da mi ducka na...

rasturen ko vepar. Postavljen svima u inat, pravi čovjek za kombinat, valjda zato što je prljav ko repar. Kraj njega džipa, čerka, pardon, ipak je švalerka, tu se noćno ticu susreto na šoru, uguče na centrali, na nju su se već pentroli, da prostite, više neg na frušku goru. Vido me kelnera šilje, on časti šta pijem, ovo je dva sam uspod da se malo smirim. Dobro, reko, tu sam te čekao, hvala, ali tebe batan je aspirin. Ti ovdje malko repuješ i glumiš plesni tečaj, ti mi se fino šlepuješ, ne?

znala i priču o fiolini, o ljubičici i violini. I niko posumnjao ne bi da ne priča priču o sebi. Zatreskao se.

0: Nedjelja sa Stivom. Opušteno, vedro i uz dobru glazbu.
1: Evo nas, cijenjeno slušateljstvo, u još jednom bloku današnje emisije. Nedjelja sa mnom, rekli smo s vama, su Vedran i Stiv do 14 sati. Vi naravno možete biti na 060-562-562 ili nam poslati SMS poruke u naš SMS centar na 647-647. Upišite RKZ, razmak, tekst poruke. Rekli smo možete i ne morate se potpisati. Evo dok čekamo vaše pozive, ja ću pročitati, imamo pozivić. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, gospodin.
1: Dobar dan, slušam, ko je s nama?
2: Ona koja vas ne može dobiti.
1: A koja je to?
2: Ivkica.
1: A Ivkice, kak ste Ivkice?
2: Da, ja.
1: Evo dobili ste, imate sreću.
2: Ne mogu ja, reku dobiti, pa šta sad to je?
1: Imate sreću.
2: Ja da imam sreću, kog ne moram prodati niš. A da moram dobiti oglas.
1: A ljudi moji, još uvijek prodajete?
2: Još uvijek, evo, imam i tri krmače, bređe. I 12 od ojaka. I ovcu sa jajetom, evo, prodala bi nešto barem, ali ništa.
1: Ali ništa, i niste mogli dobiti ujutro?
2: Nisam, evo, dobila sam i tamo se prekinuli.
1: A ljudi moji.
2: Rekli ste zadnji poziv i ovaj čovjeka je bil i ja rekao, ajde puta još jedan
1: zeli. Ne. Evo, ali nisam, već je prošlo. A znam da je bil neki, bil je nekakvi broj 092, jel tak nešto je bil?
2: Da, bil moj to.
1: Da, to si sjećam da je što je bil. Znači, prodajete sve, jajnice, sve prodajete.
2: Sve i sada bi prodalo, dobro da moram. Ali neće niko.
1: Da. Ajde, recite onda broj sad, ponovite broj na brzinu.
2: Evo ovako, ja bih lijepo pozdravila sve kaldičke svoje slavuje. Mm-hmm. Lijepo smo se sada zabavili, četvrtak i petak u Kalniku.
1: Lijepo.
2: I pozdravila bih svoju Božicu u Vinarcu, svoju Gordanu, svoju Šteficu u Šoprana, njezinog supruga, mm-hmm, svu obitelj, svu dječicu. I vas sve u studiju, u režiji.
1: Uh-huh, hvala.
2: Sve prijateljice koje me znaju i koji me ne znaju. Prijatelje Cvisa, bolšu polovicu.
1: Opa, veš. Čekaj, pa kaj bi on rekao kad vi sebe prodajete, kaj bi on rekao, kaj bi bez vas?
2: Ništa, da me se riš.
1: Čudo jedno od žene, može.
2: Jel da je.
1: Da je, dobro.
2: Onda. Ona može pjesma, idem kuće, ja ovim Dora.
1: Kako ne bi mogla. Tak je bilo sad ovih dana, jel?
2: super, bilo je tak, da.
1: A već
2: i ako
1: Zora.
2: Može jedna, kako ono ide prijatelju, nije lako nekog.
1: Kad se nekog voli tako.
2: Tako, da.
1: Kao što sam volio i ja.
2: Tebe.
1: Ivkice.
2: Ajde, lijepi pozdrav.
1: Može.
2: Ajde.
1: A daj onda recite broj sad kad ste već rekli kaj je, onda sad pročitam.
2: 092.
1: Dobro.
2: 269.
1: Uh-huh.
2: 1361. Ili u
1: Vojnu Kalničkom 20. Eto, jajnci, odojci, sve se prodaje.
2: Da, sve ja prodajem, tamo da mogu prodati.
1: Može.
2: Ajde, lijepi pozdrav.
1: Pozdrav vama, bok Ivkice, čao. Halo, na Moškoj pozivić. Halo, dobar dan.
3: Halo, dobar dan, gospod Stiv.
1: Dobar dan, slušam, ko je s nama?
3: Pozdrav iz Poljane Križevačke, Mio.
1: Pozdrav, Mio.
3: Mio,
1: pa mi se nismo čuli već jako dugo.
3: Jako.
1: Jeste dobro?
3: Jesmo, super.
1: Ajde, bravo.
3: Imam dvije želje.
1: Ajde.
3: Danas je 51 godina braka sa Zoricom.
1: Jao, kako je to lijepo.
3: Evo, imamo, sad ćemo dobiti goste i malo i tako.
1: Lijepo.
3: A za suprugu, jel imate pjesmu Dok ima Boga?
1: Samo malo, Dok ima Boga.
3: Ne bojim se nikoga.
1: Čekaj, to se možda malo drugačije zove.
3: Ne.
1: A to se zove Ako ima Boga, da,
3: je,
1: dobro.
3: Dobro, Ako ima Boga, okej.
1: Okay. Dobro, jel krivo odmah tražimo, znate, pod D, ali on je pod A.
3: Okej, okay. A za mene, jel imate od Škore Baja?
1: Kak ne bi imali. Evo,
3: bravo.
1: Može. Mio, pozdrav vama i Zorici. Hvala lijepo kad ste se javili. Želimo puno, puno zajedničkog života, još puno godina.
3: Hvala lijepo, gospodin Stiv. Evo, Zorica vas pozdravlja. Mm-hmm. Lijep pozdrav, ugodan dan.
1: I vama također, živjeli. Ajme, pa nismo se već čuli, možda godinu, dvije. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Ko je s nama?
4: Božica.
1: Pozdrav Božice, slušam.
4: Za Vedranu Pomper želi Jura Krnjak uz pjesmu Volim te takvu kakva jesi.
1: Volim te baš takvu.
4: I nije kuća na prodaju.
1: Da.
4: Hvala.
1: Hvala i vama, pozdrav Božice. Do slušanja, bok. Imamo, halo, dobar dan. Dobar dan. O, pozdrav.
5: Može
1: pjesma
5: Sve dok ima Boga.
1: Sve dok ima Boga. Ili Ako ima Boga.
5: To je...
1: A evo sad smo ovaj čas to. Sad malo prije je baš gospodin naručio. Ne neku drugu, Dragane. A? Koga? Koji je sad? Nije rekao nijedno. A dobro, pustit ćemo mu nekakvu, ne znam, već se ne sjećam kaj on to voli slušati, ali budem se sjetio. Hvala, dobar dan.
6: Halo, dobar dan.
1: Ko je s nama?
6: Ovdje Ljiljana iz Križevačke Poljane.
1: Može.
6: Ja bih zaželjela našem dragom Josipu Kirinu 7. rođendan kojeg danas slavi, a jučer je bio. Mm-hmm. Želimo mu puno sreće, zdravlja i radosti. Ostalim slavljenicima ugodnu zavu popodnevnu. Mm-hmm. Uz pjesmu Sretan ti sretan rođendan želim ti ja od Furlana, ako ima.
1: Želim ti ja samo malo Furlana. Što kaže Furlan?
6: Sretan rođendan želim ti ja.
1: Ne, od Furlana nemamo. Dajte neku drugu varijantu.
6: Onda pjesma za rođendan. To mu žele teta Ljiljana i tetak Marijan iz Križevačke Poljane.
1: Evo pjesma za rođendan. Može.
6: Hvala.
1: Hvala i vama. Do slušanja, Ljiljo. Imamo još koji pozivić što kaže. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan.
7: Dobar dan, Bosma Štiv.
1: Pozdrav.
7: Ovdje opet Dragi.
1: Pozdrav, Drago, slušam te.
7: I štitom opet svoje suprige rođendan. Mm-hmm. Koji je bil petak.
1: Dobro.
7: Da ga dobro spreveda, kak ja je. Pjesma je mogu lako.
1: Kako?
7: Sliku tvoju ljubim. Imaš još izgled kući zapisao.
1: Jesam, da.
7: Jesi.
1: Sliku tvoju ljubim, da.
7: Lijepa si. Jesi, imaš lijepa si kao nastupana.
1: Po imam, kako ne.
7: Izbišaj.
1: Ajde, lijepa je ko nastikana. Može?
7: Može.
1: Može.
7: Ajde. A to je ako, čuješ, ako moraš bosti jedne, dok sam sad malo, dok sam zvonice sad malo.
1: Dobro, može. Ajde, budi dobar, čuvaj se, pazi se i pozdrav gospođi. Može? Bodrego, bok. Halo, ima Moškovi Pozović. Ako nemamo još jedan SMS, idemo onda mi svirati. Kaže ovako, može za moju dušu Hercegovka iz Mostara. Potpisuje Goga. Može, evo za Gogu sviramo Hercegovku iz Mostara. Halo, dobar dan.
8: Halo, dobar dan, gospodin Stif, evo mene ovdje.
1: Pozdrav, Rozali, ja slušam te.
8: Evo, lijep pozdrav opet svima. Da ih ne nabrajam.
1: A ima ih puno.
8: I ima ih. I pozdravljam oni koji me poznaju i ne poznaju. Mm-hmm. Koji znaju i mene pozdraviti. Ja sad njih pozdravljam.
1: Lijepo.
8: Uz pjesmu Ne može nam niko ništa.
1: Ne može nam nitko ništa. Jači smo od sudbine. Može.
8: E, tako.
1: Rozi, hvala ti na pozivu, žive samo. Bokić. Ako nemamo više, ajmo onda mi svirati. Radio na najjače, ne mijenjati frekvenciju. I 96,6 sviramo.

Nisam seksualni manijak, niti blizu, ali napadam dicu da je not men lizu. Triba me veza, to svi moji znaju, kada vidim klinca koji liže slaju i odjedno nestane.

0: Ja sam stvarno mislila da sam Ani Frejša. Razumiješ?
1: Kako da ne? Gotovo bude. Počinje spas.
2: Aha.